خوصلي قطيان قيل أنهكوان لاو خو أحتصولول تيغ خو أحتصولول ريب لكوكال خو ساخيل كريستيان خوش خلوميل قناع ات ملاخ لحكوخ بانيل بيشانيل لكوان خلان خلانق لقاك أنخيل كما اي نحكوي ناك كاورسين بلو تشيقاخوني لو كاروح اي ناك ناكوان لكاورسين ساليخونخون تشي سنترو كاروح اي ناك ناكوان لكاورسيك اين مينك أتبي ريتاليل ناك لاو تا كاكوخ لقاچول ساشك أبا لقاكوا تا قاك أمقيلش جو أميب إبلي أبوستول اين خو كيب اين Dice Cabresic, Chichap, Ilishban, Licaqua Jesús. Incats a Halah, Cacuiche Boque, She Cabresic, Shbanak, Mocontec, Eclish Abacho, Apostol, Reach Amolicha, Bil Esilal, Retesh Echipucan, Liratin, Licaqua, Utreachui, Naknap, Alep, Dite Nawok Ru, Licaqua Jesús. Camaina, Guinac. Jek impil li kak angel la osa li kasanti iglesia, kwan halang halang li kak angel, mare kwan kakwi la esh li nikesh holomin kre li kukchut, kwan kesh lesh li nikesh holomin kre li akolitos, marah lesh akwi la hyap asinel, na pali kak angel kwan sa li iglesia, ut lik angel ain, na kwan li kakawre sinkil, aruh e li kakawre sinkil ain, retalil nakla o, Chimak a likashiv, reto shik chishpuk tisinkil li chabil esilal, alish ni mahkwal akwa bihiyom li kakwa dios. Chika hunilo yo li kakawre sinkil. Li kakawre sinkil a in mahok eta rakik. Usta kwa nekesh koshla, aak shink ul na balin kawre sinkil, mukin kawre sinkil tachitkwak, na balah kwi in na wom, in ka. Sakalah takak e retarik inep li tsolom a in. Kawre simbilep chichabil shbani kakwa, shbanak. Mukutyal re hunk amokil, papang talichochish kutban chirue, chokre banish hunelik yu ame, tohre tal teshnauru, anit sakal likakwa, chokre lish yu ame, hokambi chikahunilo, takats ilrish, ebdina lep ain, charunak ink a toruk chik angelak chimak a litihok chimak ahkwi, sikba lep likakomon, mare kwan honal, kajak salihunhun chik alebal ink ahwal tsakalo, yana kajink anakirah likakomon, ink ahwal nakirah lik angelak, abanan kwan hulita katsol salish yu am likakwa Jesus, rubelah lish sikba lep lish solom ain, kishnum silihonal chitihok chirulish chikwa, rubelah kishbano chishunil ain, Tohre tal, kish amarelish chukwa, ut chikama in, nash okchish sik bale, kish bokeb rik in lish kaba, uteba in, kish kanap chish hunil, ityoke kujak chish banun kilish kahel eblit solom a in. Kama in nahwi, linashk uchikuli kakwa Jesus, lish chap alkib rik in litihok, renak kwankeb na balchik kakumon, litoru kuchisung pots. Angelak sa lika iglesia, ho charu no kosh bokwi lika iglesia, chi sum tsakong sum angelak, sum okeng sa hun chi komunil, mukutyal hun kwi tachik litak angelak, sa komunil ban chi hunak ru lika chol, chi sum bots kaplankil lika iglesia, marah lika komunil, rikineb lika komun likwangatkeb sa lika tiyang, sa lika

0: أن بان اشتيخ بليب وديشوك بليب ليرالال إيك أخول نشكهري لقاكوا ديوس
1: شكوت بالاك ويلي أو شيشالي لك ديوس لتوكوا بيخ لك أخول بيخ وديسانتي الموسيقي لنشخلان بوشي لخونك بان أنا أخوان خبياك ومتيو شاروش كيرسيك تسا شونك بليب شبانيب لشناش تكوا
2: Panjoshelin chikwa, nachash erin chikwa jitihok chikish hobo, tohmahun, tagal da kichi pretik chik sesh kalahikta sesh hunkawal. Panjolin chikwa ula hula nachash echa chika osbal, hanakinakye, kire la inas kalahinak se chank, ananao chankerura kongesha nakwana. Nakwando choin chalalin ange konga keshakila konga kokalja, in chalin echa osbalja, chalakian in kish chila, rujo at the kwaja, kongela kokalm, kwan kute trapejkucha, ishkale, kungero tentota, kamesh pech, chik sigle. Ya di nalep tamari chutami di nakwan ahun stawal kospal kanalep chakhunqal resh kire sinkil qa hunqabal rekwan tuktukilal renakh magari chakhilal cha koi kose komnil qal qachol rainkil liqa kauri sinkil renakh konqa kish kauri sinkil qa kokal kamaj kultiga kil qana qachqa li kishana kina kunshil maqali poqok maqali koklisik nakwan masidi kauri singa nakwan re koksinkil qa hunqaware na chail to kwan chala qaqeb cha
1: ah ah ku esnabeh estukwa meh chiril bale li qalal qaqahul huna qaqere tali shankashlan naqna chali kuch sashbene bli kokral arunash banu sahumbat nashkole prikin lishik renak ma junta sachre chekhokan biesh nabeh estukwa beh qakolaqe bli qalal qaqahul renak metane xara leom li maus qashokaqe qilaqe qaqaqaleqe renak chabil kristiana qe chikik salihun kaban
3: Likris chilang saliram, seskabali kapabal, sesheni erip u cherubela erip salirauk. Uchihokante tauru, listeram, lishnimal rok, lishchamal likarabal, shpan likristo. Dinaskasu likakaush, tohretal, naktat sakhlokru.
4: Chani San Pablo.
1: Sejuk lahir cukai rezeki hunilah, harup esis abin grele kak angelain, leka kuat jika nak kerikin, antio share nak suara bi.
5: Dicabil ikhah nak leb, inaksa halang halang cina he.
6: Usakre likis kul salicabil coc, renak tau ceng cinum tak enak.